Nunaria homua pek hatiyen eşeriyen ku Suriye de jivine ke ku eşiran de edle bajare Efrin'i jiviyan de jivine de jiko alikar.